0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁོང དང ལག ཏར རེ རིམ དུ ནར སང དང ལག ལན རྒྱ ཆར དུང རྒྱུར རྒྱུན ཐལ ངང རྒུན དུ དུང བ དང ཤིམ ཅིག ལ ཁོང གི སོ ཅུང དང ལོ ཚན སར པར སོ ཅེ ལེ དུང ལ ཅན དུ མ རྒུན དུ དང དེ ལང ནི ང ལེ ཐོ བ དང དོ ཁ ང ལེ ཆེ བ ཤེ ཐབ ང ལེ ངེ ཡུ དུ བ ནི ཙང ཙི ཐོན ཁུང ཅིག དེ དང ཙང ཙི དོ ཁ ཉང དེ ཤེ དེ ཀྲུང གི ལེ དང རབ ཅན གང ཚོ ཁང གི ལེ མ པ པིན རེ ཆ ལ ཙང ཙི ང ལེ ནར པོ དོན ཆུ ཤ
1: Lebanon sanjir khunga tsiv zhenye nitsi gubahtar na esri jinyin tar Lebanon lopshuk jya sakil mongur warnang jabgul shiti nyontir yung ma nga jenlim tukhurwaatang ma nirisim la mi puyosir. Lebanon sanjir khunga nyin tar Lebanon tostum puyih bebi sajig zhangni nitsi gubahtar na. Esri jinyin tar Lebanon lopshuk jya kwa chung mongur warnang jabgul warabdang rinba shibi nyontir yung ma sim jenlim tatangshang ma nirisim la mi puy. Delijin Lebanon sanjir khunga nitsi gubahtar na ninti shichur mani di Lebanon lorji jya nebe tiya chungchir da chita shunin rukib esri jya mama namjin jabgul pogo ni jenlam takhur. Zayang esri jya maki nintar tarung Lebanon lorji jya mansu li suq sakhi tangi tur tangwa masal Lebanon lorji jya bani khayang da merjuk di dongdak tang. Zayang Lebanon chanchu tanga nintar bebi saajig la zhigna chanchu tanga esri jya maki nebe tiya kharshuk jya chungdab sakhi jya tabjiin gangni. Ali Thashi ar thosa chunzin shiba masal ane tar esri jya mahun jadu shimesir. Chanchu tanga chakchi marni ngar zhin sakhil di chunzin tang godik shajin yola. Di ngimil da esri mahun ganga chu gangrong la kharstil jay di jadik shiyosir. Di hun janyan shigla esri mahun ga saajig bani shajir. Ali Thashiyar Thosin Dabje Chanchu Tanga Sao Phelim Ni Chunzin Shioba Masal Ani Di Phelim Jawa Mepar Tungzin Yosir. Ali Thashiyar Thosa De Isri Je Sansim Tang Chali Chunga Samche Sariyoba Tang Rindab Siti Na Lebanon Lorji Je Chungchir Suu Nebe Tia Tang Di Nyankur Je Chungde Tag Tung Tabla Lebanon Lorji Damsung Shibi Njimjil Jelim Gachin Shigin. Sankhamjia Nihtang Tang Chanchu Tanga Sago Jigguyoba Sogla Jansi Di Sakhil Di Tangkab Lebanon Tang Isri Warji Zuzhi Gachin Shikta Jiryo. Lebanon Tang Isri Arji Shugsimji Dachigbi Tsi Nijignin Ari Washington Da Jimu Lagandab Shungji Jumji Jiyu Guba Chabzhigshi. Jiyu Ka Samjig Tarna Isri Jia Mahung Lebanon Topshuk Jia Sakhil Kahini Shartan Sheba Tang Lebanon Jia Mahungi Sani Di Denjig Lidun Adagdam Sheji Shiyo. Yanyang zhiyig lagandib shungi cinti esri mahungi ngar zhin Lebanon ngakung nangki jia mgumban la magdun dongdag thangmang tang.
0: Tsi zhenyin ari sengzin talang buga rachu shidun ki cheki ponya weta kifu tang magba kishana ni arasa tang wukalan la camjin rojiyin la magan tigin jigdi ji jizhe shikijang kheryo sir. Talang buga pochang karui nang samgu pita war lan depkub shajir wukalan ga nyamnin te ngipir ta thakchu shegi sir. Weta kufu dang kushana ni mosiko dang jifu rangagni jishgila gandil tong tamman la dawa dang juintan gul tabjang salsir. Nindi nga zamla, nyanjur mga bi bebe nisil da na, Weitakufudang kashanani jie zankurindie zamjigde arasadang wukalanlan camzhe xiejiinbaadang wukalanga sinzin zilin sijiga dijisa jansungjewi nyanjuridang lianheng xidun. Kuni jie arasi jasa mosikurin camzhe xiji ci zhigninga ngunla wukalanga jasa jifurriyongjiinbaadang ki darungxajir. Di gabsa wukalanga kwaagulishil masilla arasa shukjijang ngibirda dencunga xietabjogisir. 阿里中央桑城局局长拉特克利夫哥大家比起年龄年的二十四拉罗尔登参政西巴登特朗普个七年这个年的龙城连城西个将这当令些个拉特克利夫参政松瓦德呢二十四登乌克兰个阿马根特个尼次登地外有比古大登阿次也阿马根特个人这个这节日哈特给个本东京有了说个你即将阿马根特个人这个这节日阿里瓦些进行事
1: 这次年二十四届松布一丹顿第三比年的这个人了二十四莫红给多尼茨克等哈尔科夫热对门萨茨日存真西巴马斯乌克兰家阿马格朱鲁松日了对内等这种这可以追溯到蒙本了你错过东德等事乌克兰从莫给这次年丹顿第门门这种第二十四苏七这可的二十四书记照顾蒙云甘松这种黑了你不顾了西事 俄罗斯神经及俄罗斯动物科能玩家该大特区水平格子呢多得个学你来退休时这次年俄罗斯神经普京还是说环绝了冷得了些个俄罗斯动物科能玩家该大特区他们那样他们温江温杰的他们的多得个学你个人了有些这么的等托俄罗斯动物科能家肯定不是要给把等家可认得给让得给你话通报一声可以说这俄罗斯动物科能玩的门儿俄人 这个人从谁进入了所有生产的这个他不能来对你被进入了乌克兰这深圳在论世界年的时代阿里书记莫斯科等几乎是所有的这么多下的银巴银子西行几乎书记这么多的门将我的被进入阿里深圳及尤里布拉阿里乌克兰拉入局的西边着重的这个比例万端进入了德里人这些四年阿里深圳特朗普一直从这里年就是从中一个比例 ki yorib la terhun ari wukilan la amagdun rog churitang deli zin don chul si pin ro chun chotan jig ji riwan don jin yosir
0: yesaraj ja sung ma ge chi sam nin dan don yesaraj ma hung ge ne chi li ban lo ji ji ali ta sha shan ji sa ke den ge chue pe shang meng ge sa ke di sang yi dang sa gu sa kong chun zin xi yo ba dang sa gu zhe le men ni ke nang ga du xi yo bi li ban nan ji zhen zhu dang ge zhe ge chi mer na zang se xi
1: 伊朗年纪的这次森林被围三日的那伊朗伊斯兰的坑个亚克布丁这个等甚至了十几安永坑个主席伊布拉新阿七子一年的单顿伊朗民特马雄沃尔霍尔木子从各个公家的马色将伊朗给阿人吉克的伊拉顿的荣誉吉克斯林巴希斯吉尤这次森林阿里森林荣巴万岁学习的霍尔木子从各个这种兰加布的提笔端进马特的雄菜阿里伊朗等这么的些马色巴丹 阿里中央阿马克西布伊年的时节阿里马洪给马特的伊朗拉措托格顿格了就勒克特下节音色德里真的伊斯人年就是第一次伊斯年这个顿年德里伊斯人接总理内塔尼亚会议时节伊朗个色恩国是登陆间呢伊斯人接登个比较门本所有音色门本等文件的时节特马人伊斯人接接送部长卡次伊时节格得伊朗给伊斯人兰加布鲁西次伊斯人接伊朗个内控制鲁次比
0: 阿蒙吉吉古尔藏门东德东金色这个年看来说被三只下车送连城的总主把娘心车上当总主跟客户说能车上当花不定家人从目击了打个路啊都是车上直接打个路啊跟车上当送门人请人而跟着马当前关键你记天南边娘那么的准备他的

0: 아랑 올 타무 참스고노 카도 호칸다 아스기진디 아랑이 끼니나서 것도 못 던지나서 거 말똥라 아따 영영이나서 거가 뒤숙라 관바 어떤 거 지가 아줌마 신우 그 점지 정도 호디다 님이 오즈르기니나서 거 아즈스 거 같은 오즈르 참무 참도 문디요 아랑 땅 갈마냐비 아 니 아 루티 땅 담빙가라 Tu orang siapa sukun orang sukun di cepat siapa anda kundi orang sukun gawat cikuk itu sila tuan jenis kopi orang sukun apa jenis kuk ya tapi kalau jenis cukup sembuh orang sukun cakap sesuatu na sema sema anda kundi tham cepat orang sukun tuan jenis kopi apa sukun guni orang sukun sih tapi kecuh pantsnya kecik-kecik aja orang sukun kecik-kecik lah aja orang sukun di tuile cik tani temus aja orang sukun sih sukun ni sedih ya rapper cajan cik nangsi ni pa top song rapper nasi Sisi jangan marah kita pelawat tu cuma rapelin. Sejujur kita sisi jangan tiada tuhnya marah cusa ane begini pasi kosuk. Yang mungkin jangan suka pancing jangan suka tiari. Ya, tapi mana mudah kundi jangan suka dia tu cuma rapel tu na tuhnya bala marah cusa jangan suka guni jangan suka pawa. Demu sih. Tiu kudam cie harjul sawa jangan suka pi harjul jangan suka makala. Tohun arana kare, agen jangan suka gadi, ajaikir cin jawab ko pin jangan suka harjuk kena mana, lintah nama tapa tangzi, mungkin kamsil wamu namzi, namzi nama apa jangsi sen, hanya bani te mabrici, siwati, kuton lice ke kum tasheng a demba tangzi ne, kena ke tebzeyokla tebzine marba kan. Kabut itu nana ke kabut itu sendiri, tak kipar itu nanti, ke kabut tasheng lah, dambah tang. Nama umi kerjut dambah tang, maksa rata tasheng lah, yulah. Zaulah mandepi kongur siapa pun, wamunda nam, dopi anam jen melcang masalwa metuk orang cijen ta niwala, zauti, kelanya botuk patang citi orang zati sambal cumbi. Tak mahu rezeki, siwan dera cikang tangpo ni, arug cerang aja jauh pi jen. Cikang sema ni, hujan yang bi, aja ni ane siwa tau tu dulu. Tapi kongbo jangan suka pancen, cikcik jangan suka mati narang cikcik guni jangan suka jual. Tapi cikang tangpo guna, ni arug cerang aja suka jauh guni. Cikang jangan suka sema guna, ni hujan jangan suka narang sih guni. Oh, tapi demu tau zat. Ta, andi, tuh cuma rapel lagi. Ya, kudun ti tang tempi cangsi hujul lah, yang cina kau yalu tiga. Tuan dah siwi hal cun zambi sel, cireng cangsung apel dama ayu. Tersang cangkur cerita ngarwan, mati ke tuhul tegla cawa jenzi. Ta cikang tangpo lah jenaz kau, ni sepakan ni kena mana? Tuan dah siwa di tikap tu kute. Tunggu ya, dah tu kau tinjau tu kau mengpose gitu sendiri. Tapi hajang jangan tu kau kerjeng selva. Tapi hajang kalau inu gini tu kau dokte tenda tengah tu. Tiga jangan tu kau hatang yuan dan jang jangan tu kau cukur sepi, zambi selat sila. Tapi zima tu kau jangan tu kau selat itu zambi sepi. Anam jor tilan jangan tu kau teni tak jokuk. Tapi ini dengan hal cukur tahu kan sura yang sama sama sih kau jangan tu kau jalan jukun dulu hujur guna ni. Ni. Ya, tak dia jenazah tu kehujan deh juga. Tuan dah siwi, kalau tu zombie sel tu dulu kehujan aja jenazah kuasa. Sejum, jansung, apalun dama, ayuwa aja ni jenazah kuasa kehujan aku tengok. Ya, mukanya jenazah kuasa mukci orang awat khote, muka ni kat khote, meto apalai jenazah kuasa dama tu khote, ayuwa aja ntu, pancen jenazah kuasa terus apa? Dia tu. Mereka sejeng jansung apa yang dah mahu awat itu sila, kan semua ni nak sukan dia, meto apa lagi ni nak sukan sukan kau tengok. Kami cerang awat ya, mukjirang awat ya, meto apa lagi ni nak sukan sukan bat. Tersang cengker cetera ngawas sukan, tersang sukan ni nak sukan dia, suai mungkin orang jodoh. Ya, tak karu tiap tertentu ni nak sukan, aduh orang tu kau tiap, mana cemoh zirah na. Mati ke tuhul takla cawa jenis sila, tak semua jenis tu kan mati ke tuhul tu kau tiada cawar sejauh tu, tiada tu, amar eh pab juga dah kiti mana lah, tak yapa jenis tu jenis tu kau jauh kuno tu tahu, dia arah tu kejadi, Raptuk jeng nang nyaz ko ndi semel raptuk. Ya, di tawaz gala ta nyaz ko ndi top chung rapel. Yang na tzhiz ayang che jin du nyan chu le. Tuan zang serkul tar ge juli chang. Ma dong nyan bi ge ta chul pa hung de. A da de kolo tni nyan bra rang de jo. A shung ge nyaz ko ndi chkang di nang ne jo sha na mo ti ri. Tzhiz ayang che jin du あ、ニャンツコル。あ、で、なんかとんの、その、セルクチ、ん、で、カパタルタムチェラ、なんかマタンが、あ、ジェンチェンなんかマクル、マドンが、ランゴニなんかチェコのディタ、チェモズレ、てな。だ、だ、コル、シンチ。オンデレ、オンデラタ、なんかニャンジュゴショガニなんかわか。あ、で、あ、アランワジ、タワランダウケ、てで、だ、マノゾ、アムイクイラカシカ。 노조니나도가 Serko Tarakanas qua, a jukanas qua, zuksukole. Ya, te madon, a don, a don, kangijanas qua, and zuxilinas qua, don, a mashia, aranda, topinas qua, parang de hote, ta chaper jopinas qua, a jenganas, a chasson, dinona, shaw mantuinas qua, chaper jopa. Oh, the musgaj. Chuta, dadu, colo, turni, nyambrang, sukunuka, kuga, a nyantik. あ、なんつくとこてとのぞうらこれじゅこのとこてたあ、だとこるがちんくるちにゃずこがあ、だにんらちゅげだてらにゃずこがはんくらだとこるとこてらにゃんごくすぐのてあちょあもんいくかくにゃずこたんであもんわとこてじゃんでてじゃんでのにゃずこくいちんともいにゃずこくいらとあとくとともいにゃずこくいちんなとれくいってがしょくらにゃずこがんでじゅくとんば たんでのらにのこ、ふいてぎのこしょら、じくとんばるも。どもたわだにのこ、あもいふいてぎのり。あ、どもがにのこ、ちゃち、あなばたまたんばしがた、くとつんわらっぷるし。そびじる。とんじのそりにんし、そりんわ、ごんぱちんちじんち。あ、ごんぱちんちじんちにんじんたんこるじゅるし。ちゅじゃさんびあがんしに、あじゃりゃにゃんが、ごんぱちんち。 야다공파젠지젠수군도혼디라 トンテンジナズコンバムニ。あじトンのサパナムチンツクニナズコサウルトンニワティチャチュアジトンダンビングニアニャンカンガサンバサンバグサンバグニナズコジャルワズグラタアゴンパチェンチニナズコアジェンジレティトルギナズコジョネリ。ギナゴンパチェンチニナズコアジェンドホンデナツァンデラニグノナニナズコホジュルシャジョニズニナズコマイクジ。
1: 我去开挖人家是光完全个，我去开挖他这个样。回去这个人家是光，他们这个门都关门去了，拉拉是跟人家是光的，回去这个就十日三次人家是光走路。呀，对，蛮真的哦。用这个人家是光的，我开挖个人家跟着挖啦，就看这个人家是光的，人家跟着挖，对，他们就不能么？人家人家是光这个，你这个回去这个。
0: 什么蘑菇你自己那组过啊？送给他，送给什么那个？用出个了你那组管的，那点给你那组过，叫那没出去了买个啦。用开完卡的你那个你那组过得了这个，十些个那个那样子那组过去跟这里有关系。对，还那出个你那组管的，俺们这个月老这个，再有那个你那组管的，俺那个给你那组管的，回去的，怎么样？过来有关系。对，门给你那组管的，俺那个端进什么去双奥。
1: 你过过的干嘛啦？俺的三下啦，这个拆迁公墓是人家做过，等过过的是呢，公墓那人家做过拆迁难吧？一等，这里都没个人家做过拆迁等过的是。
0: 이러면 안 되는 거 같아. 안 되는 거 같아.